0: 콜로 촌나리 따뜻 때티 도르나 지나 지기티미 이츠크 타시고 타가적 지닌 칸로 제고 몸 트스타인스고 티미 요케 도저근데니 어치팀 트스타체 가람 알람 기타이 타모샤나마 조아 따뜻 때 스쿠도나 체키나 지기 따거 타가 제비 따뜻 타가 잡적기 쵸브자 코노노 마레 따거 미츠움 포고노 티미가노 쵸요 코몬데니
1: 아리
0: Tegas nundi ina cha gharizdi kum, chishtaa so inzi kum, rarang gusti dadi. O ngan dhani tharka, ngan di lan naa sona tharka, dhani sona ma tharka samjo, rarang a sem, ti sem ngun zini cha zi, sem atumi zi khargo nu, taa gatim chishtaa zi yon tangi cha gharizdi kum. O tangi shchobjata kum guma na yaan, taa khashag na ngumi gati, chiga thangaa da marchak guma tiga, yaan chiga anar thangari jemna yaan ngumi, taa shchobjata kum na yaan, ocha kingo shi kum mishchum moho nu. Ocha mnyo li pong tanga ngo gso zime kare.
1: Tari yaan omar.
0: Chiga kachiru.
1: Tung mariya. Tata chanchi nyan kachiru chabchiziriya.
0: Tari, tamo.
1: Chita kunkun kaluwa nambatan sonarayan, longkur chiwa dhaka juju dhaka chiga mo. Longkur chiwa dhaka jigni ma juju, dhaka longkur chiwa dhaka warni ma juju dhaka chiga kachiru.
0: Oh, tari, tari. Timi tari mo, dhaka dhaka yinziga ta, ashi ki doja ka lishka lishka gdi ka longkur chiwa yinziga, ngomi chiga dhenja ka ngongkuna chiga yamsan, Bukha gaya da xa.
1: Tari.
0: Tari ta chu tachi sib jik sib ni langkur shaka, chong chong shaka tachi sib a song go na dhar di midi. Ta nangpar ta tozhi gyan sik lam cha di midi. Ta sa chuk kono, shema chuk kono, dori chuk kono, tamu gani sari.
1: Ji.
0: Ta diag langkur ta ngomi yam san jigu, cha zi gondogu jigu.
1: Adik lumra ta mas zanjiwa kata chi.
0: O ya, da yin sik yang, nyan kanta yam san chegri.
1: Tari ya.
0: Ta yin sik tib shukna yang nyam chukna yi gono. Ta tagu... tuko mawa yin tuko chi chidhiri ghiyarti yin tuko tachi dhiri tatum ra chi timi tuko yang maa chiwa dhiko ngatuk nga nga lang kurkor kono yoko mo
1: ari
0: tibshu gani yang kili tuk zungi ju ta cawan ra chi timi di ta kalwa cha shi gu ganyat tibi timi yin ri ta ganyat tibi timi ta tuko yang chidhiri ghi jinga lakpar ta tagra nga jogo na iskura nga jogo na tumo yin tuko ta ngatuk nga nga lang kurkor tuko ta yang chi gu chidhiri gondogo lang kurtun chibshu nga ju ninkan rakshi gu chigiri
1: ari ya
0: Тоин тэгэ яа раран гоо яа тийш гэнэ чэ зэрэг зэрэг таа чиг алан кулк ги консо шие дэнэ таа хэ яс ка таа чиг скиннери таа но ми динери таа сан чаа ягнери аа ги консо шие алан ре дикэн ди таа чиг маре шуи сон тэгэ нэ
1: нэри ан маре
0: тэгэ яа чо ин чиг мэни гэнэ тэб юра чо тэ ни чиг алан кулк ко рин дэ гоч чэ мэ карэ
1: тэрэ тэрэ ан маре
0: тэгэ дэнэ тэгэ ти чиг ки таа лаг бэртэ тоо чиг лам куй ти ми ё тэгэ таа чиг Ninda gun son tanda bjer yo sa mesa ti me yo di kate ni jing jqa ti na ot na ton chi bo ku ton ke de ti te lan kur de tara ji ti me mar gi na mo zo na per ten mo sa na in ko ani ka che ge ya to mo gur sam chi ke ni ta ti me ton dr yo su ke che re zi ko in chi me ni che re zi ko tu to to chi ya ko ma ya ji ju chi ka che mo
1: a je mo ma je
0: te le kalo wa cha kan gan kro na re mo mo ma su ko den ja ga cha ni sa ta sa in gan kro na re to Энтиг менчиг чо тэчин ган кэнгэр мо шакартон на мар тумуган нитс мар мо
1: Тэрия
0: Тэйнс гэ катэ тимиз гэ нитс чон жэ тимиз гэ нитс жигна чэ дэ рэз гэ энтиг мэн ни чэ дэ рэз гэ тутук тэ кэ яна мана чигни ния кабар жигна чэ гэнэ рэх чиг чиг тэ кабар жигна чэ гэнэ рэх татэ гэм дэ юк ни куа ю фэн на чэ гэнэ рэх дар ро мо сэп кан бэ чэ катэ тимиз гэ нитс дэ ю тэ ян шиг ярэ фэ чэ кэ чэ гэ мо
1: Жэ жэ жэ та тэ сэра тэн данс дина тэрэн гэ дэн цана Yanchi sacha susuna lam randa ligo kanada di kamde yanchi tsuma nyamjuk shigo tan gantagone na di korni yang tashan shibag kapdayi no kwarin chi di na tangji ma nin tsana shigabri gapsa shi kaku di mo?
0: Ya, di mo.
1: Ya. Hey, chugnan ba, di tsu jiranga di ringa lin tsin nukhtong tsumda ni jiranga lin tsin di som ringa yin karawa lhaji rakhi dang rakhi ton rwa tarkilwa shigilu fchi tarkilwa ghanjig tsirang dang somarin chi ni yina. Dabzong rumaga som rikshi dali chachig nyanam dan donzan shi na yin kaku di mo?

0: жақшығы ченір еді. Дандин ондан ақшығы жөтші сержеме екі, данда мұнды қшығы мұңай оныр еді. Дарын кері, яң ямды күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің күнгінің
1: Жи-жи. Та терің дәнен жемтін ері еңна, та кешу нымды зонуғы нецілін шыму жи?
0: Та терің дәнен жемпол енде еңна, нымд зонуғы ла қан ерақ шығы шағы, дейін чоқ шығы вақы, жүгі ярмірне тақ шығы вақы, дей, та жыны мұңнары, дейін чон де вақы, нымғы ла қан ерақ, терің шығы тасың юңгі дәлің әче, қшығы ямцын зүгі цонта. Кшиг шага кшиг чабжга ямцын сунта тандога на чугандога нэнэ жаюнг кшиг ва кын гочна ба дэг шанчэрэн бай жаюнгрэн бай а тэни кэлэрэн бай ерзунгрэн бай ира та кшиг мэнга юнг ихти кшиг гапс чип топта кшиг чабжга чип сунта
1: жэ жэ та тир гинт кеши логор гэн хамдын дэвкор тацу сагны нам өрнг сани крона дэвконарела
0: Ari ari ari, tanda ndepkonu sagni na, nda chukkar zunga nga kunga, chukka ta khokak serjung rung mooga. Tandi chungsung diwaswe kono ndonan dipkonari. Tandoga ina tanda nga taa nga nabshanu inaar tari. Karga saga taa kawu inaar achum, tan tumi lakshiga achum tochik lakshana yung sagam tochita tira akshiga torgang sa ino. Dintro tandoga ina taa saban inaar taa achugan doga logur ka nang nira taa logur logshig se nazgara. Karga logur argamu, logur tish naka munga mo. Di nang nira torgang karga logshig changushkorwa taa inaar. Logshig nda karga chamuzga inaar zina yung doga ina logshig nda achu zaga yung na chikanchuk zina taa karga gayimbal tara mekra yung gayinda shimnaar. Dintro taa achu nda sama dhuwa yonar. Dintro achu taa kori jisi kuka, tanda kori randab zina, dintro gayin di nang na dhuwa meno, andro gayishtzig ma chikano. Da dihani achu gandaga, da kori randi akshiga dhuwa yigano. Dintro sishina akshiga achu ndaga limpong dhenu, da kargi tamuz gandar.
1: Zhe zhe, da chu ingina da... Taga Norjin logar ga nam da shirtung e kyuga likaan da ligwar tatsu suwa shanshin shenang ra da tsangma kata kuna rila chakkar zongtang dani solu kala sukwa nangkil de kata li dali zongwa.
0: O ta waka gangin so waka shanshin waka ta gangin so chakanchuk jina waka ta janang so so ta gangin so sungi dali ta nanang zoin jina ra ta nam da cheri dali nanang arangin jo matab ra ta khaka Norjin nga cheri sungi dali ta nanang wara mara jangsu zo ser jimeka ta tihani ina ra mara arjanang mungazga sungar ta nam da cheri sungar ta talo ina achugandaga silanga cheri ungar ta ngarangin nanang jo matab talo ndi ungu ta muskri
1: Жи-жи. Тиханчик татанга ремсунг дэ тонна, та кишочиг нямли гэ ягча кулэ, нямли ясэн таму гэ кэндуна атхта?
0: А, таму ра мэн атхта. Нямли кэнгэна хшига вакэр, гавсы хшига мэн атхта. Асара хшун, ачу вакэ нямжали я секуна вакэ, та хшиган торгэнгэ логаркэр, намда хшига ямцинганар секуна, хшига вакэ, таму ра шкэмжэн мэн атасанг ачу атхта. Ачу нямжали я секуна, таму мэн атхта.
1: Жи, та кишу нямли кандагы, та нымли югы ханшына жамбали гуанар?
0: Ngachu нямли кынгы, та нымгы ханни, та тарун чан лиме, метра, та мауңана рынгы сағынығы тонзи ирка, та чыханчуғы жина, та шу омазу сердемекі, та ачу рынгы норха тғымау сердемекі. Та нды кынла кынгы, та рынгы сағынығы тонзи ирка, цыңмау ngachigы, вакычыға хани вачыға ова секайу.
1: Жи-жи-жи. Кю рынгы цыңгына та логыр гынным жамбара, та сача жамбар гынным ра кунчу сача гы логыр гынным дыня шигы шымдыг лаканы аша марчик сэвука. Тыгнаш кынжу наба цыңгына дыңжу шиге екук.
0: Таш кынжун зойна шигы вака та ngoma шигы хака норджингы нымда та шигы ямцын шагы зидали та вака лыга тонтан нызгы ситан нызгы нды янра янгы сарах кори дали та янра янгы нюни. Tan zhuwa hara tsa margun, zhuwa ga sarab tsa yungni. Khaka Norjinga namda sitang nazika, nguhi nazika, karga sarab tsa yungni. Tomas kshi.
1: Nanga lizuwa tsangma, dewa nanga dema inarila?
0: Re re re, ta lizuwa tsangma zo, toga ta yung re, ta dewa nanga dema zo serjime ka yung, tomo yu nashi, ta dema, yunga chiga cha sirgun cha, zhugayar mara ta, lishka ligra nda huynga tkharan ratin, zhu matabna, yung tomo yu kazi. Та чангу та сара нан авланг дали амсик ян тамут дилиг жиг дали та ян та иконаш
1: я я теринг нг чанд тан лин ут жишиш
0: я я кватин че кватин че
1: я чу дему
2: дему
1: та то дем сук та сонзи чил керю ю
2: та тан г дан сук та ажна нг чу г зонла нин чан тен чин та г чи ту цик zongla da ge wo cheng shong de ngi guo zhi chang yong
1: re qi chu de zongla ni cheng de qi chu gong si geng ge yin ner
2: ngi chu zongla ni cheng de da wo zong zhi na san ni zhi na chu de chu lu ke mang zong na wo ner da ngi chu de ke lin de da wo zong zhi na ni shi tong ju zhi lu sa ti tong dang mo zhi ge da da ru kong de ge yong na ngi chu ge da li ni zu zhang zhu ninchang dhari, zonglaa ninchang. Dian chen taa nga chu wachang di tawa chonchi naa nga chi nyashtung nix zasan loo sarta toyin dhammuz gair.
1: Re re, kyu nyang chen zimi?
2: Nga nyang dhoma chen zimi.
1: Zonglaa ninchang markang sayo gongsi ge shing gan zimbaa ra?
2: Yin, nga shing gan zimbaa ya. Dian ma chik nga nga chonchi naa zonglaa ninchang dhaga jen zimbaa zhuwa yi. Taa nga chu zonglaa ninchang tawa nda chonchi naa nyashtung nix zasan ge daa nyawa ge nang de da shangqian rinpa ge ngiyu maayin bergini khashik ge kongtuk si chorin tamo sikshin.
1: Zhe zhe, zongla ni chang de ingi na kyu rangi chimjik ngi tani genzi yinu tamo sikin siku ka?
2: Re re re, chinzi ni, nga chu da zongla ni chang jina chimjik ge genzi yinu tamo sikshin. Digi na nga ranga chomjina da ni chang de ge genzi ba zhuwa nga yin jina la shangqian rinpa ge ngiyu maayin bergini khashik ge genzi ba.
1: Tēm
2: lū māngāng dēgī nā ngā chī, tsū chāsgī nā ngā chī tōmzīng dēgā jirpīn dēdō kundā sū zōng dē tōng gā chēng gā tā kācāng dārā ngā jīnā pē chārsgī tā shimkūrā huyn chūng jīnā tāng shikā nī tāng nā shimkūrā nyū gōn mōng tōng mūs kī jirūn tōng mūs kī tā gō chāng tā wā chōng jīnā lā nyar tōng nī khitā sīn lō gā dēgī ngā chī tā tā ngā jīnā lū sīma nā gūr mē kā lū sīma bōn dī nā ngā chī shtū tuan zhī kish jirpīn dhidhukun dhī shtū zhōng nukh chēng kā tsāng tarā ngā dhī tāwa chōng zhī na yāng chōng lī shōng dhī shī gā mbār tu tuan wā nī shī gā shāni dhōng mūs kish
1: Rē rē, tā kī shū tsōng lā nī chāng dhī tsōng gā na tā chōng gā nāng gā kār gā chā chī xū wān rā mū chā zhī gā nsē gwa nā shī
2: Tā ngā chū tsōng lā nī chāng tāwa chōng zhī na kār gā jā chā gā shū nī ngā chī chā chī zhū wān rū chā zhī gā nā chī gā nā ngā chī nī chāng dhī gā tā gā tōm zhī tā gā jā chā gā nā nī yī nā ngā chū sā nī māng zhōng gā tā pshī kwa pīlak nīn dādō kundar dā yīn zhī na dādō kundi sō zhōng dē tāng chī yīn zhī na ngā chū sā nī māng zhōng gā chī dādō kundā kōr chō yīn nūg chēng gā kār gā tā kār gā dhuwa yī nā jā kār gā jirpī yīn dā gā shūg nī yāng shī gā chā chī yīn dā mō sā
1: rē tā lō ngū chā chā lak gā rāng tā kā chū nī chāng dā tsā yōng nī gōrim gā chū nī kio rāng gā chī gā dhūm yī na chī gā nyam yōng gā lā gā nī chī mō zhī
2: gā gā gā tā tsōnglī tāng dēshī gī tā tā ngā yīn jīnā lū jūzhū jūngā tā mūzhū gōrdōk tā yīn jīnā rāngā tsōng jīnā chīzhī rīnā rāngā lū ndamu māngās kī rāngā tsōnglī ndī yīn rōng nū ndī kī tāng lī rāngā nyānyōng sū chīzhī rīnā tā ngī kōng nā shē kōng nū tsōngā rāngā tōndzī yīn rōng nīs gā tsōng jīnā tōndzī gī jirpīn dādō kōndā chī hāchāng sū wuzhī dādō kōndā gā tōndzī gī jirpīn dā hāchāng sū wuzhī dāgā māngzhī rāndū shāsōng nā dāzō rāngā tsōng lā dāzō rāngā tsōng rā gā tāng dē jēn nā shī gā dā shāni dāng wuzhī
1: Rē dā tāng gā rēm sōg tāng gā dā wachāng rā nē chāng yā kī rōng wā gā?
2: Rē rē dā dā tāng gā rēm sōg dē tāng jī nā ngā chī nē chāng sō zōng dē tāng shō rē ngā chī wachāng chī rōng wā nō rē dā ngā chū kī līn dē tā wā tōng jī nā nyā shtōng dā jū zhī nē zōng dē rēm sōg tāng dē shī gā dē zhī dā dā ngā yī jī nā dā lō chī ngur dō kā lō chī ngur dō kā dā gī tāng yī jī nā ngā chū kī līn dē tōng jī nā dā dī rāng sōng dē tāwa sōng jī nā shī gā shā gā dā tāng yōng dē tāng rāng gā chīg nī chīz rī nā rāng gā dā chāb chok shōng nī shī gā shā gā nī nī jī nā rāng gā sōng lī gā shōng nī yāng māng wā rāng gā yāng chī gā nyā nyōng shōng nā gāng shōng nī rāng gā sōng jī nā shī gā lō chōng māng yī chō nī tā mū zhī shī
1: rī dā dā tāng gā rāng sōng dī tāng nī dā khār tāng tē rāng nī gā sōng dī gā zōng nū gā nī tsā shī mō shī
2: khār tāng tā rāng dē tī yōng nā chir gā nīnchāng lā gōchāng nīgā tāwa chōng zhīnā shī gā kārchāng tī nā tarāng shāni dāng mūzhī tā tā nā ngā rū tāwa chōng zhīnā ngā chī dā nī rōmbūz gā 그게 사 신정 내용도 그러면 대원나 그게 그게 이제 나서 초한테 총을 잡고 등 대원대 등 같이 니청들아 같이 오청들도 건데 그게 간장할 때 됐던 소타이 됐던 그게 다 그 어추 원한데 간장하지 그러자 총리기 총대니 그게 어추는 다 특치리니기 등 총을 같이 다른 거 생각 간장하지 그러나 대도 전에 온자다 같이 마왕 이제 나라는 그 초라기통대 크레이데탄 돈직 접핀데도 건데 망자종데다 크레이 주다랑라 응아랑가 촌진한다 바 쳔부족
1: 제제 다 냠리게 간자 죽는다고 초랑가 마와가 손이 폐지글라까 돈년 숨었다
2: 다 데티오나 스투르가 다 다는가 시티오나 되게 디가나 되게 간양 다시 혼주거나 응아 돈진 대용데 땅 닌청에 나고 청나 되게 조스티데 땅 되게 망지기 땅 되게 shāgīng dōi dētāng tā ngā chī gāñjān tā shakhnā rā mō gāñjān tā chāsā nā māngwā yīn jīnā ngā chī tōngzī gī jirpīn tā shī gā māngzhā zōng dētāng jīzāng jīl gā tāng tā tā chōng rā ngā tōng dī chōng līng dī tō tāng jīnā lā shī gā ngā rā ngī lā dī gī tāng jīyā wā jīzāng jīl gā jū jī
1: rī tā ngā rā ngā tī nā bā yō kā rī tā māngwā pā nā
2: Tā ndaga shūni tā rāngu tōmzi gā chabchāngda sū zirta gā tōmzi tā chabchāngda inchā tā lakabar tā gā chū tātanga dāmchōngda tāwa tōngzi nāngā chū tāwa tōngzi shī gā hāchāngga gō chēmbū zhū chō gā Pīgā tā māwa wā inchā nā tā tāwa shī gā dētā ngā mātā tā rāngu tōmzi gā dētā gā dētā gā chōngshita gā nā rā dā chabchāgā jīmāng tōngzhū lā dā jīlgā tōngzhū shī gā hāchāng gā chī gā tōngzhū
1: Yaya, terang lemsing ujanda tangli no tiji chi?
2: Guatim chi, yaya, dimu.
1: Chu demu?
3: Demu.
1: Chu kungi?
3: Kuinengi.
1: Chu nyawashi sara?
3: Hamu yedum sara.
1: Hamu yedu? Re, ta chu ndukshanda chasga nara?
3: Ngahtak chasga nara.
1: O re, kichu sasha ga gunje nara?
3: Gunje mara, nga gunje gala ka sakda rata, nga maa ka sakda li nara.
1: Re, re, terang lemsing utwa sakda bichari wala?
3: Sakda dini ra saksa zara yo mu. Kantarayon chamun chungzira chariyon su. Tsakchazga chariyon wanar mu, sinjaga damuzri. Da marga tenjanjit chungunari. Da tongwa metog zikzige damuzgi yonari. Da gansani injina ngayon chamun chungi maa chariyon yoy. Da ching rukchiz zinrama, saaz zinrama, da lg zinrama, dumu maa zikzige.
1: Zhe, tan tirang sinjanda injina chi yungi sasagnar da soma?
3: Zhe, da soma... Zgan dhumu maa zhig zhig zhig maa zhig, dan zhig mungu zhig dhonar mu, dan di laka yung yung zhig sanche na zhig zhig zhig nung din dhig zhig nung, zhig maa zhig shigin zhig zhig zhig dhiyang zhig nar.
1: Zhe, zhe, da zhig zhig dhig zhig zhig gwa nar da?
3: Zhig zhig dhig dhang maa zhig zhig gomba gila ka gara, da warin zhig naa riga laka zhig zhig dhang, dan dhumu ge shing lan dhumu laka zhig da lukha niga gong yug shi dhig da yi zhig nash.
1: Tā sāgchabandai, kichu sāshāga sāgchabandai shīgā chāchī yuwa nār zirī kātgāyā yuwa mō. Tīgānā ki kichu sāshāga sāgchabandai chāchī tachibshā nā?
3: Ngā chū sāshāga sāgchabandai jīnā tā sāgchabandai chāsgī nā rā, ngā chū tā tāngmā zūnjī nā pōmbā gā lā kā gī nā rī. Tā wā rā zūnjī nā tā kā ngī wū nrā mā nrā tā tāngkā gā rā sāg nā rī. Tīgā khān chē nī tā ngā chū kā kēsir gā dōmū rā sāg nā rī. Tā ngā chū kā jākhirin bā ndī nī yāng gātgā rā dōmū rā māngā tō nā rī. Tā sāgchabandai chāchī chāsgī nā rā tāngmā yīnjī nā shihu wu la tamu chi tang ti tuwa tsang nari mo dawa rinji na tamu ina mara tataga ina nga chiga kaga rimu chi tang tangka ran tamu desi tsang na da kakshi kim barma toni tamu ziri ya da maayi chi tang ti tuwa tsang na diga laka sinja tsang diga laka yang jancha ra tamu ta hen jinra ma tamu ina da shi kim barma toni tamu ziri marga jamba ki tsang jira niga yang chiga mandra ni tamu ziri kandako laka ni yang chiga zu sacha ki daga rgini ki chena daga chiong gizgo nara tsiga zi chiga machi kin duk tsiga zi chiga sani tamu ziri ya
1: 제제제 다 치수 서그드면 데다 올선기나 치수 사전에 촌덕이 냠리 컨란다 공스란다 도모 요너래라
3: 아 요너스 공스란도 아니 요너래 공스 치긴지나 다 루니크 장아 자 찍은 거 선서 치긴지나 녀통 중아 글로 개인들 응 녀통 중아 글로 개다 공스 치가 근데 초루 크나 오늘 치가 나 괜한 데 샹두즈 골라 샹두 대원능 나
1: 그렇지 주 쳐지긴
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다그나니 나 선선즈 뜻치그리 땅 아인지 나도 머그 월 머그즈그라 다 참만 마셔 자르 되게 땅아 도무즈 가뜩즈라 돈드레 되게 헨체니 다룬 땅이 작노기 다 아르모이나 죽게 땅에 람람마가 성노 탕카라 쓰그너리 다 예중거그라 쓰그너리 르덕거그라 르그라 쓰그너 마스그너리 다 가뜩인지나 제케름 바가뜩시그모 다상체름 바가뜩 디트나라마니 도무즈
1: Je ta sgchib jirsin de ge jinzen bazkin yetinin kinde gankir ge de hetta chimiz ichang yo.
3: Tang ayin jina ngarin ga chikku ina mare tang ngayugnara ngarin ge konsnanara ningu ja ta nyja men ben itumuz yo nere. Ta tumuz ina ta ringa ayin jina ara de ge sgchin de sgi ringa ja kirin ba ge indumu ge gatgra ma tho inda tang a shi ja kirin ma sunwa. Te ni ringa de Nama tsukuchin kanara tsumdala tama anindra zaswa. Jekiki jewira nga zhiganyonsa. Tena ranga tsona ranga dhumu gatagzi langya ranga dhumu zhiga ganyitang. Tena nga ranga sanchinjina ta zhigizginyinjina nga tsagdhisag nungu shimu urka zhigunara. Dani ra jiga jekki shinan kanyinda jiga chili. Kuchora jiga jekki zhigunin chumu zhigun. Marg zhigunin digi rgini zhigunin chumu zhigun. Tsama jiga shigishiga. Tsama gi tsuan rungu jilagatangin. Ta kuchuinjina ra tawarinjina lutsiga Shimuchika dewa nanga shimuzginjina lutsiga gomu chiwaan zhini anga tumur longi. Shika ga uga chigrar longi. Da tumuzgina rangi di mithita zhigunar asag jindi chadrakshi, murukirgini di chadrakshi, jakishi nanga da tumuzgini. Da tawarinjina yon da kesir gindumugi asag jizga ranga zhigzig yomu. Da nga chu aayi shimu nyungu jach tamba gi luch tamba zhignari. Dan dazunjina gomazginjina mazhige rimugi kugi darimugin jitangina chukurimu kesirinda khuchamanga dagi nangita chizgi ikone dinanjanga chukira yang chenkipanyangu chikzai norgandanjangu akchopa jangu akshau tsirangjangu giganzo jagi giganna gigan poshjangu tumu mazan mu kolijangu tumu mazan tiani zatang tanga chukin tumuzili loch thambasgida dotsgi jepa nangadan da tsirjo rangtuma mi nijara chikchirejeyo ara yara koke chi chuma mi kangra tomuz sunch tambara maz guna me kangra tomuz gona ri tatte injinara ta tanga injina dagla ka ni chiku injinara arang sacha ge kuina sacha ge tsagdrag ge tsagla tong chiku menu merga jamba ge tsagdrag ge tong la tong ta ne kapaina chizgina de thoma ga shi ta chama ge injin de gas shi ge thoku kitmuz ri
1: Rere, taa kishu sikhtum nda tsao tsangina kili nyanu gila kani chi yungu gila kani chi moja?
3: Gu injina tang goma zi mtanda mishaagi, tang goma sikhtu tazu gomba gila ka sikhtandi taa ri gila ka sikhu ka aranga sikhnura ga mishaaga ara, shiga sikhnu chiga yuqa zik sikhra matki. Taa nga injina taa sikhtandi rangi sikhna dagila ka gina ara tsiga shaagi, mishaagi zi sanju nama, lo taa sitka gani tandri. Lo tsiga injina shimu jo dapakchiko gomu chuan zi janga jari sargu. Tumazi ina tara chizara nga tsagnuri, da? Tsagna da lika chizali ina la. Daga nga shiung haashin shim baissayi, daga tak shiung jiji jilaga tangi tiga ina zi nyunghanra di yoki. Dara nga tsagnu maashaya tiga ina zi nyunu gara thangmashchika nyunara, nyada nyunu mara. Tsagnu injina ra, nga chug injina ra, da thangka zik tsagna chukwa, yejung zik tsagna chukwa, radag zik tsagna chukwa, da kishinga yaringi wadzu tksuke ringi atshiki gawi tsagna
1: chukwa. Ya, chu demu?
4: Ya, demu, demu.
1: Are tatang gen demsakta ngiu chil kyeryo yo
4: a tatang na ngandani a kharkam khalomba tagata chu ga chigje jeje a tagata mar a tagata chira choma da chu chiru
1: re ta teren demte nu ga nitik chimuz gre shirtunu
4: a tapchir machuje mek chirwa ka dandamu ga demto za tonu totong ein ti na ta to su zon sona ta terana ka zona rang gi xi chung ra ji wa ke ti jo tan do ko ti ani ta chi jam ba wa ka lo jung ge cha ke jam ba ge thon ji ti lo jung ge ko kon do mu ta no ta rang gi sem ni ta xi ga yo si ji to mu si
1: re re chu nyang a chen zi mi
4: a ngau nyang a cho pa sera nga ma shang shang tro ma shi ma di wi ta chu bu shu chi
1: re re ta chu ta chu bu shu chi ga han chi ke nyam le khong ge ga zen ba ra ba
4: Арере няны кынгэн гэнзэн бара ян нэрэ мачунди харкым кунсэг нингэн зэмба тагата дэви тэмэн хамд няны кынгэн гэнзэн ба та тагата дэя гэ тантэ бушучи танамыз гэнэш
1: Арере чэчу нямны кынгэн дэгэн нэнгэ тонзэрэ та нанауну
4: Арере мачу нямны кынгэн тонзэрэ

0: Rang sani ni nikwa chi ta chung tsegiri jak jimani chang che sa nara chang nikwa chang tamuzung jo matum ni jam tsere. Tei na ta ta tang gandhi chung chung de ta korkum tamu da tam zin zigi dani dechi ton na ta o ta rangi nyamli kang ga tunzi mara na mara so chagiri zina ta di tavlam ga din korgi nandu utab sa matum ni jam tsere to chiku rangi ngi sin tatop ta. Tei na ta жишүүгэ нада аринги нямлигэн гэ тонжинд тандмыг цонцог тоны чигни чавдэг нини ньоцон хсмни шерцон та жэни та совжун ичү тандмыз гэм гэлэсэн го
1: я я терэнгэн гэ лемсэн гэв чанд тагны яно тижишэш
0: о я кватэнчэ
2: рэту банамба чонсуб тарплык сэчиндэр нэмбэв шива тантэн далтэни ронду мансуу тав сонгэна сагны эрэнг гэ тонхон гэр гэсэндэ вэчэли далтэни тонзи хсаачны тэ тонзи саатинг ламка тетин далтэни жорсик ламка згня конд карсон тэрэнг өндл сакл арчэг тэмэн гэ чачизгэр тэна тэрэнг лэмсэн ди нанга солон дэмкл дэ сон далтэни солон дэмкл гэ саны гэ килипадап ки кырчи кили чэг саатин Tuanzi kung kung satin yuk. Atala suqa mangpuzgin dremtun yunuga nitsila tiyona. Ata nyamli kung tang tani ngusila suqa mangpuzga chongina sani rungga shkamka ga tuanzi, shura oma ga tuanzi. Ti han shikin yungina ata logur ga nimtab. Dala suqa mangpuzga linu yi dal tangi ata shanshin shanang ga chomra mangpuzga katal. Kirchi katal yi dal tangi ata sasha mangpuzga dredugay tupkoni masik shirtsoyon yi tup Kuni te tini dal tangi sani rang mama mangsun dan jorshik lamkan de shkyo kyun de yung zhugndagra ramdak niwa kachinzg tongo nu dadu kundi yung na hachang pansin zobi yanlag zigril ti hanshik shangshin rinba ga sgachib gersikar genzin ba lhamo yajuna congi na yung margi sgachib ga gersin dar genzin da darpila tangi dal tangi sani mangsun tang lhapart ta kirshu sacha tag vimil tag lishik na tun mangazig tak chil Sani tag vamil taga tsongi na yung rung lakhi zolin dhe teni dal tangi rung gokani yunggu zatamno ga lamkhan da mungzik chen yon nung dhe ingi na yung hachang yag buril. Nga su rongdung mangsuk vamil taga tsongi na di argin ta ta tgaranga ligin yugo na hachang ta mardini chimli tang tani ingi na shorli niga shikshuk yil matavni damo ga natin dhe ingi na di argin ta shiong tang zhongzhin yon nara. Tena komu tawa tsongi na yung natin da tangda tawa mangpuzi taga chay yon nung da yung hachang ga yuk waari. Derang lansin tesik gongor tongsum nanin jo lansin di somdik ngang karwa sargya raga ki tang tarkil ba shiglu, shikib tarkil ba gandag serang tang sonam rinchin yin rikazang nam jikib shani ta demu.
3: Arngi nang tuin jik tam ya gang jung se jang din ngakish go lak ser sam ni
4: gang jung ser sam
5: Setting Jen Yan Kantuko number, Chenamba Demuina. Nalin Sintin Donzumba rings and Dramayan.
6: A demo trupo number, Nalin Sintin Donzumba, Cherambumin.
5: Tata Chenambin, Yelum Tanjojan Banda, not so many young Jogan Tinkang or Kalalong Tinja, Gangjong said some Linsingan. Tundi Linsen, the Zomdubi Chenamla. Xi Jinping, Jessel Jung Kulonga Shippi, Putung Bi, Kuran Yer Gawatang. 而这个什么等级

0: Alors, Renche.
1: Mais tu dis quoi?
0: Arrive quand tu as son manquant niveau de khatoga thonara ta. Nga thaikir ta yora ma sa che ka sakha na wa ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re quand tu as son manquant na ta zinya kwa ya. Ta chamas gya.
0: Ah, arrive quand tu as son manquant ta shagazi chigira da na ta. Mer gango ni gara tej ki sunga ta chigchiz gra ta ya. Nga gamo sunga dakhte na ke ni adikchiz gin jogunu chu maksa se ki choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temki ni maram bab tmurk.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниги на музу чига сонзоки.
0: Маргенга нига яг чамаз гондгдан ихинэ та.
1: Манга мумазине на. На нила на ама менкана чи чи зита на та тарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нина та нели менчи куна чи кузини кому. Зи на рекон сача тимине на чу халон сача ти на та гусан чу мари ба.
0: Жог вала. Ман голу кырму. Ма на чу зу на чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ни та шанчин юнг нямли манчи куна чу куя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga nga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya the ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ama

0: хирэгэр чужин жави гаркон
1: лориг логшгли нёри гаркон
0: хирэпчэ дэмэ зуиш гаркон
1: лосэчэ джэчэн жави гаркон
0: начон лорин дансэр ми гаркон чубо чунчунцо тата чэцо начон сипэр гацэн лэмчэнчэ аргбэ гаркон гэ цампэр шигтон нати хивши цомурэ алорг чэрцэн жан
2: Yana chung chichukso dina tartayang chu mutalda dirang nachung shibirga chil tathong linsindag chambak zimba rigbi ikhkar kong nang ashig juyel. Re kongni achig jino alorg nrambi joa dag dilin token ga jubo chung chung yul gada yuna di chil damzin xe do la linsind tathong kong nang a kapar tonga koko linsindag nonzimba achi noro chugang harjin da jubo chung chung chi kapar ag yul. Ya, tirung kongni jino ga lorung jambi joa tag kaafshinga gai tang ayun tazirga. Achi, shirtang ga chulta nyam ta joa ta chazgare jigarta. Cirung tang dadun niga shanglam chigna da yuk. Dima chaga kanyiga chamchirare. Chamchang niga wartaha gomba jikazgama nimik. Kanyiga nyosa ga lobjayang shigare. Kanyiga ti jinta lobja nyam ga songi lobja chunayang nyam ga shirayang ga yuk. Ritara ndang mahu nazga yonu. Kanyiga rangrang ga chamchang ga gochang ga nangni go xirawan nara cirang jinta gai shuka kori lobtan jogo ga dadun jinta goyon shuka kori lobtan jogo ga di jamsan chizgiril. Ya, dina tashta achi ga zhwanda ga trilin xe juye gu drupo chong chong tsore maashir kanyiga chamchang karta iri dao kaya Chimga go chini shiravali lopti shukse nyam chigdan jo na Hachil ayi shukse kurgi watang Hachil ayon shukse kurgo ga

0: Ya ganda chu demu.
1: Demu demu.
0: Ringa chu lorin jirkile singa rewan da tangtulang iterang ga ningkung ga tichun da wechil tang tichun da tamzin shi inga chu urkalam da ni kabda ichu ga korkum da shinu rewan da dribnu nyang tukpa ni kwa chin chi si na yin.
1: Ya ya mar chunga.
0: Riga na tani tanga chu le singa ringa rigrim jorim tar ga terang ga le chin di nga chiga yarnang ga konsang shkam da rita ga konsang shkam da yang thoma ga vda inja ga da yitang tandani chiga yilazabi go sa ga tondag re shi ta nantang ga chata yang fchir tang ka ka chata kabdaaz gi gu da di gan lagar yaw shan na yin tina thomar da ni ta chu yarnang ga nang ga konsang da chiga chiga rang khiri chir na thomi yu da inja ga da yitang thomi thob jung thomi chiga yu chin da ringa hamara ringa chim sang ga na na da na unu gar kabz gi numa chika ta yarnang gar kam da yina chu yarka ga di chikindi chiga na амшигин жертугунда яа чени тетэнг тэмби чатхуранда муян оргони яа чига яркага консонде чи чэмуина та ме тугранда мурцарн уманда мурчи дали чи нун арчепу камтангму га тицхизги юм дон тэмби аргошинага жожунда яа чи чи мангни томузрела
1: рил
0: тэг тицхи чапрвазгин нугртангни та ярнанг консонркамди чи жачи лутгунам багэрнг чи одэнжи гырав дэтэн дани чи сэрг дэнжи гы дэтэн гы талас укандана чи нэмжиг госа язви госа дила кана гэргэнг чи артангнун зыгра яна тазу танаян гандага чи рева чисгэн дончи юк дани капдасгина
1: я я котинчи а дэна тогмур лобрин жирк гы донза байон да котин чи чи а дэн дона та тунг линцэн дэгштэн дани ни rongga sobchaz kinang ge ta ching gan zin ba de chong chong zin bing ta de ni ta sobra ta ge she yu de tong ga la ga de jin ga la ga de chi nyam jo kon ye ta sobra ge ni ta de ni khap da za tong tong ze da li ta ta tong ga ya nong ge ka su yong chim dog nam ba si rong rong ge she yu ni ta de ni ta ya nong ge de jin tong yo na de tong ge shot ne chi nyam jo gon ni na ta ge shot ne chi ma re khap da de ju ye
0: ba rin chi
1: de ndo na ta ayarnung ka kapton de tar su din jog na mung arung gan dong jog shuna ri sum na da mus no chen da gan dor che da ta chi na ta su ndam dil din jog kala kan da ri ta ta ayar ka gu ti chin da ta ta ni la par ta ta chi nam shi ra ta ni ma ra ta tu nu go ar kam da cha na yong chim dog nam ba zun chang ji na yar man jo go nu go ta ge yam ma yak kur jong jin jo chen da yong na chi chi ta thong le tum de song da li chi tro song am ba chin na da mu go tōndōi mō shīgō mōnggō mō.
0: Nō rī yā.
1: Ō lē, tēngi nō jīm tāngā tā tōgā shtōng tā nī jīgā lā kā nī rīm tō tēngi jīgā lā kā tē shīgā nyam jōgō, nī lā kā nī shā yī gō tā rōng rōng gāndī sīr kā tēngi jīgā lā kā tē shīgā nyam jōgō, tī hān shī nī tā tā jīgā yōng chār kā rā rā yōng jī tā tōgā lā kā tā nī shīgā nyam jōgō, tē nā ngī tōm rā rīm tō tēngi jīgā lā kā tā nī shī dan dan dan de jin qala kan de chi to nang igon ni na chi nyam jo gon ni ti kir kstawi chi sha da go de ma re jin dang ma re sha ke yun de de jin sang ge to ge chi sha to mong ji da de han chi ni da ta yer gun nong gong ge ka si na yon dan dan de jin jo ge chi sha da go de rong rong ge tsu song i da li rong rong ge de jin jo ge yon na rong rong ge chim song de nong ge lo dong gan ba dang rong ge ta chi ge kha nyim jin jo rong de ro chang ma de jin jo ge chi sha da go de ma re sa phi rong ge kin ma tsu ge azun rukshuk ku da chimduk ndashta wansun jina chigin jimdruk ku xifshaa gwa chitata chig xean nidu mure dainu jim sangata rong rong ku pobraa gwa nong ni chili yonu xii yonu dagin jimdru dainzhukta rong rong ku chimsang nong ni rangan na mongi dali da jimdru dainzhukka laga di chig nyamzhuk yu da hachong kachi yu da chigiri diin hanchani da dan jimdru dainzhukta gwa laga nsun jina raja dan di da azun rukshuk an sun jina takpar da dan jimdru gwa laga da lamta dinzhig in mara, dinzhig in minna da chadar na azu rongzhug gu chimdug namban sungi na da chigin rimzhil dinzhig tong yongnan rimzhig gu donchil la suqanda da chigin chigin azu zhonglim chisan randa, nirlam randa, tumu tog laga chigin donhong yi gochin randa, tumu gu kirk